0: 26 amid the opposition uproar. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy introduced the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026. Minister of State for Home Nityanand Rai introduced the Kerala Alteration of Name Bill 2026. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol introduced the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. After that, the presiding officer Sandhya Ray urged the opposition members to go back to their seats and allow the House to function. The opposition members were on their feet demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah over the issue of alleged police action during student protests over the NEET issue. As the pandemonium continued, the presiding officer adjourned the House till 2 p.m. The Har Ghar Tiranga movement is gaining momentum across the nation. In Maharashtra, Tiranga rallies were organized in various districts of the state, including Bid, Thane and Bulthana. In Manipur, Chief Minister Yumnam Khemchan participated in the campaign from his residence. He urged the people to recognize themselves as Indians first, then a Manipuri. In Nagaland, the BJP organized a two-wheeler rally, Har Ghar Tiranga, in Kohima today. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Vikasit Bharat. In Jharkhand, students have started a march from Jaipal Singh Munda Stadium towards the Jharkhand Legislative Assembly over alleged irregularities in recruitment examinations. The Jharkhand Public Service Commission, JPSC, and Jharkhand Staff Selection Commission, JSSC, Reforms Manch-led student agitation entered its 17th day today. The protesters are demanding cancellation of certain examinations, particularly the JSSC, CGL, and a CBI probe into the alleged irregularities. The government has claimed that 98% of their demands have been accepted. Meanwhile, BJP leaders, including Leader of Opposition Babulal Marandi and State President Aditya Sahu, were detained while protesting outside Chief Minister Hemant Soren's residence. The gross merchandise value of the government e-marketplace GEM has increased from 422 crore rupees to over 1,55,000 crore rupees in the last decade. In a social media post, Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal said GEM is emerging as a key driver of self-reliance that is also strengthening the foundation of a Viksit Bharat. On the occasion of World Lion Day, Prime Minister Narendra Modi has said India's Asiatic lion population is thriving, with its habitat and range expanding. Sharing an article written by Union Minister Bhupendra Yadav, Mr. Modi highlighted that the government's unwavering commitment to conservation, backed by strong community participation, is an inspiring example of protecting the country's wildlife and preserving the species for generations to come. Thousands of Kashmiri diaspora members staged a protest march in Bologna, Italy. They condemned the killings of innocent civilians by Pakistani forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. The protest came amid growing demonstrations by Kashmiri diaspora groups across the world. The Jammu-Kashmir Human Rights Observatory has recorded 93 civilian deaths during the escalating protests in POJK over the last month. Chinese authorities have evacuated more than 1 million people from eastern China, including Shanghai, as Typhoon Dolphin made landfall. The typhoon brought heavy rain and disrupted transport across the region. Nearly 1,000 flights were cancelled in Shanghai today. Authorities have downgraded Dolphin to a tropical storm. China had earlier issued its highest level red alert for Dolphin, which is the strongest storm to hit the country this year. The Indian Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and West Madhya Pradesh today. And with that, we end this news bulletin.
1: علاقائی خبریں
2: یہ آکاش وانی لکھنؤ ہے اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ ہر گھر ترنگا ابھیان میں جوش و خروش سے حصہ لے اور ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر میں اجتماعی عزم کی تجدید کرے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ترنگا ہمارا فخر ہے، قوم کے لیے اپنی بہترین پیشکش کرنے کے لیے مسلسل تحریک کا ذریعہ ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ اس سال کی کوششیں وندے ماترم کے لیے وقف ہے، خاص طور پر جب ہم اس کی 150ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے میونسپل کارپوریشن گورکھپور کے احاطے سے آج ترنگا یاترا کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک تاریخی ترنگا یاترا ہے، اس سال ہم نے اتر پردیش میں 50 ملین گھروں پر ترنگا لہرانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب کو مل کر ترنگا لے کر چلنا چاہیے اور ترنگا نہیں پھینکنا چاہیے، سوشل میڈیا پر ترنگا کو احترام کے ساتھ پوسٹ کرنا چاہیے۔
3: یہ جو ترنگا ہے، یہ ترنگا بھارت کے کرانتیکاریوں، بھارت کے سوادھینتا سنگرام سینانیوں کے بلیدان کی امٹ گاتھا کا نام ہے، اس امٹ گاتھا کی پیڑا ہے۔ کسی یوا سے اگر اس کے آدرش کو چھین لو، اس کا مطلب ہے یوا کو ہم نے گورو کے چھڑوں سے ونچت کیا ہے، ایک انیائے کیا ہے یوا کے ساتھ۔ اور اسی لیے پردھان منتری جی نے ہر یوا کو گورو کی انبھوتی سے جوڑنے کے لیے ہر گھر ترنگا کو انیواریہ کیا ہے کہ ہر گھر ترنگا لگے، اور ترنگا کے پرتی جاگرکتا کے لیے ترنگا یاترا نکالی جا رہی ہے۔
2: وزیر اعلیٰ نے ہر گھر ترنگا ابھیان کے تحت ترنگا یاترا میں بھی حصہ لیا۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں ہر گھر میں ترنگا مہم کا آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ سے ودھان بھون تک ترنگا یاترا کا اہتمام کیا گیا، جس میں ریاست کے مختلف حصوں کے لوگوں کے ساتھ عوامی نمائندوں، نوجوانوں، خواتین، بی جے پی لیڈروں اور فنکاروں نے شرکت کی۔ ساون کے مہینے کے دوسرے پیر کو ریاست بھر کے تمام شیو مندروں میں صبح سویرے سے ہی بھگوان شیو کو پانی چڑھانے کی رسم شروع ہو گئی۔ شیو مندروں میں صبح سے ہی شیو عقیدت مندوں کا ہجوم ہے۔ عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے اتر پردیش انتظامیہ نے عقیدت مندوں اور کانوڑیوں کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ ریاست میں کانوڑ یاترا عقیدہ، ٹیکنالوجی اور جدید سہولیات کا سنگم بن گئی ہے۔ کانوڑ یاترا ایپ ایک کلک پر عقیدت مندوں کو یاترا سے متعلق ضروری معلومات فراہم کر رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
4: کانوڑ یاترا ایپ شردھالوؤں اور پرشاسن کے بیچ سنواد کی سیدھی کڑی بن گیا ہے۔ تیرتھ یاتریوں کو ان کے موبائل فون پر ضروری جانکاری مل رہی ہے، وہیں نینترن ککش اور فیلڈ ادھیکاری ایک ساتھ ہی زمینی ویوستھاؤں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ ایپ شردھالوؤں کو ایک کلک پر یاترا سے جڑی ساری ضروری جانکاری اپلبدھ کرا رہا ہے۔ ایپ میں پورے راستے کا مانچتر، مندر، شوچالے، چکتسا سویدھائیں اور بھوجن کی ویوستھا کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے۔ شردھالو شکایت یا آپات استھتی میں تتکال سہایتا پراپت کرنے کے لیے بھی اس ایپ کا اپیوگ کر سکتے ہیں۔ سوشیل چندر تیواری، آکاشوانی سماچار، لکھنؤ۔
2: ساون کے مہینے کے دوسرے پیر کو رام نگری ایودھیا ہر ہر مہادیو اور بم بم بولے کے ناروں سے گونج اٹھا۔ بھگوان شیو کے درشن کرنے اور جل ابھیشیک کرنے کے لیے صبح سے ہی ہزاروں عقیدت مند مندروں میں جمع ہوئے۔ عقیدت مندوں نے سب سے پہلے مقدس سریو ندی میں غسل کیا اور پھر قدیم ناگیشور ناتھ مندر پہنچے، جسے بھگوان شری رام کے بیٹے کش نے قائم کیا تھا، اور بھگوان بھولے ناتھ کا جل ابھیشیک کیا۔ بھاری ہجوم کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے سیکیورٹی اور ٹریفک کے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ ریاست کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج کہا کہ ریاستی حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پیغام میں وزیر اعلی نے لکھا کہ ہندوستانی روایات میں کچھ یاترا محض مذہبی رسومات نہیں ہیں، بلکہ وہ معاشرے، ثقافت، نظم و ضبط اور زندگی کی زندہ مکتب بھی بن جاتے ہیں۔ ریاستی حکومت نے 12 سال تک کی عمر کے اسکول جانے والے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک نئی پہل کی ہے۔ ان بچوں کو لے کر جانے والی ہر اسکول کی گاڑی کے لیے ایک اٹینڈنٹ ہونا ضروری ہوگا، جو بچوں کو محفوظ طریقے سے سوار کرنے اور اتارنے کا ذمہ دار ہوگا۔ ٹرانسپورٹ کمشنر آشوتوش نرنجن نے اس معاملے کو لے کر ریاست کے تمام اسکولوں کے منتظمین کو ایک خط جاری کیا ہے۔ خط میں اسکول کی گاڑیوں کی حفاظت اور حفاظت کو مزید مستحکم بنانے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ شیروں کے عالمی دن کے موقع وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے جنگلی حیات سے محبت کرنے والوں اور ریاست کے لوگوں کو اپنی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت ماحولیاتی تحفظ اور ماحولیاتی توازن کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پیغام میں انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ عالمی یوم شیر کے موقع پر فطرت کے اس محافظ کی حفاظت کا عہد کرے، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک محفوظ اور خوشحال سیارے کو یقینی بنایا جا سکے۔ महकमे मौसमियात ने अगले दो दिनों तक रियासत के कई हिस्सों में तेज बारिश की वार्निंग जारी की है। दरियस्ता पहाड़ी इलाकों में बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत के कई नदियों की सतह में इजाफा हुआ है। बाराबंकी में दरियाए घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बदायूं फरकाबाद में दरियाए गंगा खतरे के निशान के करीब बह रही है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।